小井さんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小井さんが好き。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ恋さん、待っててや。

堀さんが待てよ。初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては、

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。な、恋さん、待ってる。